یه ماسم میماسم برسد میوست پونچی پونچی ماتکا اویا دنیت نه من دنیت نه می همو بیمه گله ورمو کتی گیلا ایت دک دیاک همه ماتکی اکما او همه ماتکی اکما ممگی ماتک روپ رامو هسی چایا گا دگلا Then, e matkavali asse, mangoya ke oyamage, memul vesma.